0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista. Hæ? Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
1: ja. Ja, det har vi alle.
2: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Bank, bank.
5: Er du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
5: Til alle hverdagshelter hos Coop.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I sommer har jeg blitt mobbet av min yngre søster på 22 og min nevø på 11, og det har inspirert til dagens topp 3. Topp 3 unge ting jeg ikke skjønner bære av.
3: Jeg trodde det var topp 3 slektinger jeg er ganske lei av etter sommeren.
2: Neida, jeg elsker slektinger. Vi starter med tredjeplassen, og den går til to tall. Klarer du å gjette hvilket to tall?
3: Total, 6-7.
2: Ja, 6 og 7. Altså hver gang vi så et tall 6 og 7, så sa han 11-åringen sånn 6-7, 6-7. Og jeg tenkte sånn, jeg skjønner skjønner selv meg ikke hva dette er. Faren han sang seg på, og nå var alle i gang med det greiene der. Jeg trodde jeg var ferdig med det greiene der. Skjønner ikke. Andreplassen går til noe jeg nylig lærte meg, og som jeg ikke får til, og det er en G-lock. Vet du hva en G-lock er?
3: Aner ikke.
2: G-lock er en måte å hilse på brosa, hvordan brosa, gutta krutt hilser på hverandre. Det er sånn at du tar hverandre i hånda, og så skal du lage en G på en måte med fingrene. Og jeg synes dette var veldig vanskelig. 11-åringen synes at jeg var dum som ikke fikk det til. Og det er en måte, det er en handshake.
3: En handshake, en G-lock.
2: Ja. G-lock, som jeg fortsatt ikke helt får til. Og førsteplassen, den går til Unk.
3: Hva er det?
2: Du er så unk. Hvis jeg sier til deg, å, det var det 22-åringen og 11-åringen sa mest med, de bare, å, du er unk, ass.
3: Unk?
2: Hva tror du det betyr?
3: Gammel unkel.
2: Ja!
3: Er det det?
2: Hver gang man prøvde å henge med de unge, så sa de sånn, å, du er så unk. Og det betyr bare at du er en gammel unkel.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på, syns vi, i studio. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
3: God morgen, god morgen.
2: Og ikke minst Martha Leivestad, velkommen til oss.
3: Hei, god morgen.
2: Aktuell med eget soloshow. Faen da, Martha.
3: Ja.
2: Vi skal snakke om det etter hvert, men først til det som har vært en, og fortsatt er en fantastisk idrettssommer. Nå er det EM, og så hadde vi fotball-VM. Er du sånn som lar deg rive med, eller?
3: Jeg har latt meg rive ned. Jeg har blitt revet ned og bygd opp igjen. Jeg har, ja, det er ganske forferdelig å si, liksom, men jeg fikk med meg tre kamper. Jeg så Brasil. Jeg så Brasil, I'm good. Men jeg var ikke våken på de andre, de der nattkampene. Og så jeg den der kjedelige kampen mot
2: Så du England?
3: Ja, jeg var i bryllup, så jeg var ganske full.
2: Hvordan løste du det å være i bryllup og se fotballkamp samtidig?
3: Nei, altså, dessverre måtte jo bare brudeparet løse det. Altså, sånn, de var jo ikke interessert i fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen i bryllupet, ja, men du har jo ikke noe valg. Nei. Det er bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha litt karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid! Ferdig i fucking halv to tid, og jeg var utslitt!
2: Og som Norge taper!
3: Og så må jeg sitte, og jeg ser folk er skuffet, men jeg er den irriterende personen som sier, jeg synes vi skal være fornøyde for det, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. Jeg hørte meg selv. De har stått på. Vi har aldri kommet så langt før. Vi må være fornøyde. Men det var en veldig fin bryllup da. Jeg faktisk via parret. Så det var veldig stas å få å gjøre.
4: Yes. Har du da tatt et kurs? Eller nei! Bare...
3: Det var tullete viing, men ja. De hadde allerede gjort det.
2: Ordentlig.
3: Og så gjorde jeg den mer seremoniete viingen også.
4: Kan du si litt av det du sa i seremonien?
3: Ja, jeg kan da. Jeg skrev en liten sånn kjærlighetstale der jeg skrev at kjærlighet er vanskelig. Det er tricky, det er ikke lett, og det funker ikke hvis du ikke kaster deg helt ut i det, og det er det du må gjøre hvis kjærligheten skal fungere. Men når jeg ser på brudeparet nå, så får de det til å virke som en lek.
4: Herregud, hvordan kontakter man Martha Leivestad for å vie
2: folk? Ellen fikk litt lyst til å gifte seg nå.
4: Jeg må finne en fyr først.
3: Ja, det er da, vet du.

0: Dette er God morgen, høydepunkter.
1: Med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: God onsdag, vi har besøk av Martha Leivestad, aktuell med soloshowet Faen da, Martha. Sommeren er på vei ut, snart ferdig med den, og du blir vel egentlig litt stresset av sommer, men i år så skriver du på Instagram at du har hatt en så bra, cute, snill, hot sommer. Hva er det som har skjedd?
3: Nei, vet du hva det har? Det er som jeg skriver. Det er som jeg sier. Dårlig på sommer, altså. Selv om at jeg er et sommerbarn, jeg er jo født 4. juni, så jeg blir så stresset på sommertid, for da er det forventninger, du skal ha deg som konge, og jeg er vestlending, sant? Og jeg bor i Oslo, det er jo nydelig vær her, det er jo helt grusomt. Ja. For jeg må ut, jeg må møte folk, jeg må drikke, jeg må bade, jeg må ha det så deilig, så blir da til egentlig en sånn vond følelse i kroppen min. Men i år har det gått fint. Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
4: Men hva er det du har gjort annerledes i år som har gjort at det kanskje er litt bedre?
3: Jeg tror jeg tok skikkelig ferie. Jeg har reist til London alene. Jeg har liksom gjort ting som jeg aldri har gjort før. Utfordret meg.
2: Aleneferie, hvordan var det?
3: Det var så gøy. Det var skikkelig, skikkelig gøy. Jeg var på kino, jeg var på teaterstykket, jeg var der og klatret, jeg fikk buldra litt, og det var veldig kult.
4: Men hvordan er det, jeg har vært på noen reiser alene, og jeg synes alltid det er så vanskelig.
3: Hvor har du reist?
4: Ja, det er på jobbreiser, da.
3: Men... Nei,
4: jeg har vært på jobbreiser alene, blant annet til LA og sånn. Okay. Og det jeg synes er vanskelig er for eksempel når man skal ut og spise middag. Den terskel å sette seg alene på en restaurant er ganske høy for meg. Hvordan takler du det?
3: Podcast.
4: Podcast
3: på øyre de første dagene, ja, og så liksom kan du begynne liksom å ta ut og faktisk nyte og høre rundt omkring hva folk snakker om.
4: Altså, øver deg litt på en måte.
3: Ja, men podcast er hemmeligheten, altså tussik og tønne på øyre, da er du aldri ensom.
4: Ja, det er sant, og da er du aldri uten selvtillit heller.
3: Ja, det er helt sant, altså, bare høre på deg to jassa i vei mens du spiser Michelin, det er ikke dumt da.

et år. Og denne gangen skulle vi frem til 1982. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

P8 Pop. Husker du når denne låten fant veien til platehyllene? I ett år nå, og om et par minutter får du svaret.

0: skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.